0: alal kun ana hatilor kafu nyoka ale kafu ale banko
1: ale ne fata kele lumade kele mani
0: banko fentije u banko molman peng

kel banta sala banko kam jangaro mi mul fala lolondi atel mo beje ale kor nyomu tala ale ablon kafu nyoka ana hakilo ni ku ale banko tata ale banko dulde ma